0: vos decía, xa levamos 5 anos e desde institucións penitenciarias a nivel nacional, pois hai un apoio total. Normalmente isto, bueno, é un proceso que nos leva meses preparalo, pero desde o primeiro momento que a conferencia, que o secretario da Conferencia Episcopal se ponen en contacto co secretario de institucións penitenciarias, pois hai unha total apertura e un total apoio para que as cárceres, pois, estén dispostas a sair e facer o camiño. O sea, que bueno, é unha actividade máis dentro de institucións penitenciarias para que les vale para a reinserción, non? Entonces eles pois apoian moito esta actividade.
1: Non fai falta darche un empurrón, Yolanda, para que non lo contes, porque ti sempre estás moi sensible con todo isto, pero relátanos un poquinho, lembranos como é esa soedade destas persoas e que posibilidades teñen pois para irse reinsertando e poderlas axudar un pouco no seu camiño.
0: Bueno, hai mogollón de frentes aquí, non, pero si eu casi me quedaría con esas palabras que dixo o papá en Brians cando estivo en España, uh-huh. Que lle dixo as persoas privadas de liberdade: Dios te ama como eres, pero te soña mejor. E que eles poidan aceptar isto de que Dios te ama como eres, pois é unha cosa moi complicada, non?
1: Claro.
0: No cárcere pois pesa moito a culpa, pesa moito a soidade, pesa moito o non sentirse acollidos. E entonces eso complica moito despois pois poder volver a ter unha vida máis ou menos normalizada, non? Dentro do cárcere está eso, sobre todo o tema da culpa e o tema da soedade, e despois o sair, pois parece que eles mesmos o dicen, non? Parece que levamos aquí na fronte escrito veño de prisión, e costelles moito sacar ese estigma de encima.
1: Temos por aí, pero vámoslo deixar para outro programa, porque é moi amplo, como ti decías. Temos por aí algún pisiño de reinserción, temos por aí algún acompañamento que lles fai falta para todo o que precisen, pero quixéramos hoxe pois deixar aí a guinda do pastel precisamente nesa actividade de Camiño de Santiago. Moi interesante. Yolanda Sánchez, responsable delegada da nosa pastoral diocesana na diocese, moitísimas gracias, parabéns por esta actividade e que sigades con ese pulo tan grande que tedes para facelo.
0: Gracias a vos por darle visibilidade a este tema.
1: Unha aperta. E hasta aquí nuestro Iglesia Noticia desta semana, amigos. Un abrazo grande.